eitjene. Nytt tilbudspill er heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi fyrme eikapladon for Einans 13.995. Et lukkare gemmasong vi gøymsel i rommet 140x200 for Einans 20.595. Vi toppadresse og på ennå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimasynet åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit sintor humanier. Eitje.

eitjene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi fem megaplatton for 1.13.95. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor, hun er det her.

0: Studio Mauer. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.